0: TerraQ on Rapjoy on Leash Taste.
1: Ewe pa woro. Nke a bụ ada nwanyị.
2: Mama, ọtụtụ ihe sonye gụnyere o mkpuchi ahụike, ụgbọala na mgbazinye ego ụlọ.
1: Eziokwu. Mana nwere ezigbo atụmatụ ezumike nka.
2: Ka m lee. Ọ dịka o nwere ike. Eleghị m anya. Echere m. Ọ dịkwanụ mkpa, mama.
3: N'ezie, ọ dị oke mkpa. Ị nwere ezigbo ọrụ ugbu a, mana ị nweghị ike ikwu ihe ọdịnihu gị ga-abụ. Ya bụ, gba atụmatụ ego ga-enyere gị aka nweta ọdịnihu echekwara echekwa. Na ịnweta ụgwọ ezumike nka gị, kpọọ Access Pensions. Anyị bụ onye mmekọ gị. Anyị ga-enyekwara gị aka hazie ọdịnihu gị na-atụghị ego ọ bụla. Ka anyị jikọta aka hazie ọdịnihu gị. Gaa na www.accesspensions.ng maka ozi a n'uju ya, ma ọ bụ kpọọ
4: 02-09-461-3333.
3: Access Pensions. Nhazi ọdịnihu.

ndị ahịa melụm, unu echegbula onwe unu ọzọ. Ị na-arụ ụlọ obibi, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ maọbụ ụdị ụlọ ọ bụla n'ime ahịa melụm, anyị nwere ozi ọma maka unu. Divesima Block Industry ahịa melụm na-ewetara unu blọk dị mma, nke siri ike ma na-adịte aka nso n'ebe unu nọ. Malite na abalị 5 nke ọnwa Ọktoba afọ 2026, Divesima Block Industry ga na-ebunye blọk siri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya n'obodo, ma n'ime obodo dị iche iche dị n'ahịa melụm, ebe anyị ga na-ebuga ngwa ahịa gụnyere anakụ, ọmọ, ụmụrụm, ụmụmbo, ifite ọgwarị, ịgba akwụ, ụmụ eje, ọmasị ụnọ na ọmasị agụ. Ma ị chọrọ 6 inches blọk, 9 inches blọk maọbụ 5 inches blọk siri ezigbo ike, Divesima dị njikere inye gị ihe ị chọrọ. N'ihi na anyị nwere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'aka anyị, kpọọ m 08035817908. Divesima Block Industry dị n'ọmọ n'akụkụ ụmụmbo road ahịa melụm, dịkwa n'ifite ọgwarị, dịkwa n'ụmụ olum, dịkwa n'anakụ. Divesima Block, anyị na-ewu ntọala siri ike maka

0: no be small.
1: Ndị Ọnịcha kwenu, oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks, ọ kachasị akọrọ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, fridge, air conditioner, microwave, washing machine, freezer, ya na ihe ndị ọzọ niile eji achụ n'ọma akpọrọ fọnị.

anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data internet. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.

0: Hundred Vitamin Multivitamin Drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrav Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Ndị be anyị, biko n'ehi n'ụra o. Nwere ihe kpatara ya.
2: Gịnị kpatara?
1: Ọrụ anaghị agwụ agwụ. Ọrụ ahụ ka ga-adị mgbe I tetara. Hie ụra nke ọma n'elu matrasị Muka.
0: Ọ bụnadị ya onye na-arụsi ọrụ ike kacha ukwuu, chọrọ ezigbo ụra, nweta nkasi obi zuru oke maka ezigbo ụra abalị.
3: Sleep better,
0: Muka. Muka na-eweta nkasi obi na ndụ.

Nigeria bụ nke gị. Dangote Petroleum Refinery IPO emepeela ugbu a. Ọ na-enye gị ohere iso na ndị ga-enwe agba. Otu share bụ 125. Ị pụrụ ịmalite na mkpụ iri nke ọnụ ego ga-abụ 5,250. Ị nwere ike isonye ugbu a site na n'ahụ sec rọpụtara nakwa ụlọ akụ ndị nke a rọpụtara. Ndị nwere agba nakwa ọwara ziri ezi. Mepee BVN gị gosi na ọ bụ gị. Họrọ mgbe onye ị chọrọ maka ụgwọ. Nwetakwa ihe mgbaama ga-egosi na ihe ị tinyere abanye ego. Zute ha na ipo.dangote.com. The IPO for the people. Nke gị ka ọ bụ. Zụrụ oke gị. Sonye. Ịchọpụta otu ị ga-esi wee sonye. Gụọ ma ghọta onwe ebe gbagwojuru gị anya. Kpọtụrụ onye nzụpụta oke gị maọbụ ndị ụlọ akụ, onye isi, ndị ọkamara, ndị ndụmọdụ ịgbaziri gị tutu isonye.

0: na aro mgbu na-eso oge nsọm na-enye m nsogbu.
1: Nsogbu adịrọ ọmalịcham, ngwa bịa ṅụọ Boska ka aro mgbu na ka ị nwere onwe gị ozugbo.
0: Daalụ obi m, ewetala m onwe m.
2: Ṅụọ Boska paracetamol na caffeine maka ị nwere onwe gị ozugbo mgbe ọbụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na aro mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu.
0: Boska,
1: chụọ aro mgbu.
2: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụ dọkịta gị.
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: Ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ụ Ay, maniya na emem. O pidugo pozo.
1: Onye koro moto. Inu be maka ogba herbal mixture.
2: Ogba herbal mixture bu ogwa alulo ofuma. Si na ndo na oma mbalabia. Ndi eji mborogu na mpa akwukwa wee malu. Ndi na alu ogwa ma ife alu. O ma afa ama.
0: Mana ke ife ogwa na alu di.
2: O na enye aka ikwanita ahu ike gi. Na echekwaba aru gi. Na anusa nje di ichi ichi ogu.
0: Ke kan ga esi nweta ogwa.
2: O di na ogba ogu di ichi ichi. Mana pharmacy nile di na Nigeria. O dikwa NAFDAC approved. Ogba herbal mixture is manufactured by Lomax Global Resources Limited. For more inquiries, call 090-243-281-80. Ozokwa 090-243-281-80. Distributors are needed nationwide.
3: Ogba Herbal, Ogundibo, Galota Anenwa, Makarikia.
4: If symptoms persist after 3 days, please see a doctor.

Nri na-amasị gị? Mana nsogbu ndị na-eso ya adịghị amasị gị ọkwa ya, dịka obi ire ọkụ, afọ okuku. Nri ekweghị agbada nke ọma, ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Gasco Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị n'egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Gasco ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dị ọnụ ala.

anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data internet. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.